Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 7.000 de lei și au fost reținute 7 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Bulevardul Tomis este pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe acest tronson până luni la ora 0. Totodată, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand este oprit temporar în această perioadă. Autobuzele de pe liniile 243, 43 C și M și 540 circulă deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Regatul Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută săptămâna aceasta zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
3: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șofierilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 7.000 de lei. Bulevardul Tomis este piedonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe acest tronson până mâine la ora 0. Totodată, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand este oprit temporar în această perioadă. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 circulă de via pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Aeronavele forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută săptămâna aceasta zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.
2: Odată cu disputarea partidelor din barajele pentru promovare, menținerea în Superliga la fotbal, se cunosc echipele care vor evolua în viitoarea stagiune din Superliga la fotbal. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo Rapid, FC Argeș, UTA, FCSB, Oțelul, FC Botoșan, Cixerada, Miercurea Ciuc, Petrolul, Faru, Corvinu, Sepsis Întru Gheorghe și Fotbal cu Voluntari sunt echipele care vor evolua în stagiunea viitoare. În această lună se va stabili și programul complet și țintarul jocurilor pe întreaga stagiune.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Mai bine de 4 ore au durat discuțiile dintre președintele României Nicu Șordan și reprezentanții forțelor navale, gărzii de coastă și MAPN. Care sunt concluziile întâlnirii, aflăm de la președintele Nicu Șordan.
3: E cert acum, am avut o dronă ucrainiană, parte dintr-un set de 4 drone ucrainiene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată, responsabilul este Rusia și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat. Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informații.
2: Reamintim că șeful statului s-a aflat ieri la sediul brigăzii 243 de electronică și observare Calatis Constanța, unde a participat la ședința de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre, alături de reprezentanții principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Militarii ISU au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier între două autoturisme a avut loc la ieșirea din localitatea Mihai Viteazu. La fața locului au fost depistate 3 persoane conștiente și cooperante cu multiple traumatisme transportate la UPU Constanța pentru îngrijiri medicale. Totodată, un accident feroviar s-a produs în Lumina, unde o mașină a fost lovită de tren. Nu au fost depistate victime în urma evenimentului. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia Năpodari. În etapa pilot este propusă plantarea a 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plaje lărgite. În timpul verii, acestea se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031.
4: Ultima ședință a Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal a decis ca sezonul competiției din Superliga să nu înceapă în weekendul 11-12 iulie, ci o săptămână mai târziu. Așadar, noul sezon al competiției interne va debuta pe data de 18 iulie. Supercupa României se va disputa în data de 11 iulie, cu o săptămână mai târziu decât fusese stabilită inițial. Pentru trofeu se vor lupta în primele două clasate din ediția anterioară. Universitatea Craiova, care a reușit eventul fiind câștigătoarea Superligii, sezonul 2025-2026, dar și a Cupei României și ocupanta locului secund din campionat, Universitatea Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile! Pepco.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: FM。 Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM.

0: SKYFM SKYFM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a făcut precizări despre responsabilitățile autorităților competente în contextul dronei care a explodat în portul Constanța în dreptul Danei 78. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Ce s-a întâmplat cu drona respectivă? Sunt mai multe etaje de responsabilitate. Pentru intrarea în port este o responsabilitate a autorității navale și o responsabilitate a gărzii de coastă Poliției de Frontieră. Ministerul Apărării nu face pază la port și nu verifică intrările și ieșirile din acest port. Evident că Ministerul Apărării sprijină și este prezent în România la orice ține de securitate națională. Drone care au o înălțime de 80 de centimetri pe mare nu sunt văzute de radarele Armatei Române.
2: Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 612 avertizmente și 817 amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei. Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproximativ 160.000 de lei, dar și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici. Totodată, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, precum și în perioada premergătoare, acestea au fost verificate peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor în vederea asigurării unui nivel adecvat de siguranță. Polițiștii constanțeni au desfășurat în acest sfârșit de săptămână o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a traficului și consumului de substanțe psihoactive. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 119 persoane și au fost oprite pentru control 36 de autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 4.000 de lei. Totodată a fost reținut în vederea suspendării un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac începe mâine negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. El ar urma să discute cu toate formațiunile care au compus fosta coaliție. Un medic rezident la Spitalul de Urgență Floreasca din capitală a fost găsit decedat în timpul serviciului de gardă. Polițiștii și procurorii anchetează cazul. Jumătate din țară se află sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și la București astăzi și mâine averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Acum în capitală sunt 26 de grade Celsius. Premierul desemnat Eugen Tomac deschide mâine discuțiile cu partidele parlamentare cu intenția de a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii. El mai are la dispoziție doar săptămâna viitoare pentru a reuși să ajungă la o înțelegere și pentru a cere apoi votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Eugen Tomac vrea să prezinte un cabinet format exclusiv din specialiști, însă partidele nu prea cred în succesul unui astfel de guvern, așa că drumul său către Palatul Victoria va fi destul de dificil. Cu detalii, Cristian Băcăin.
3: Eugen Tomac a primit, potrivit unor surse politice, un birou temporar chiar la Palatul Parlamentului, unde ar urma să discute timp de două zile cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cei de la Grupul Minorităților Naționale. Pe agenda negocierilor, programul de guvernare și lista de miniștri. Prima rundă oficială are loc mâine dimineață cu delegația PNL. Președintele liberalilor, premierul demis Ilie Bolojan, a explicat că forul de conducere va lua o decizie finală ulterior în cursul săptămânii.
4: Am fixat pentru luni la ora 11. Întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea. Și după ședința Biroului Politic de săptămâna viitoare, veți afla care este poziția PNL pe această problemă.
3: Se știe deja că liberalii au rezerve față de puterea unui guvern tehnocrat de a duce la capăt reformele. Și în plus, PNL și USR au cerut ferm ca PSD să nu aibă nicio influență în ministere sau agenții de stat. Planul lui Eugen Tomac de a conduce un guvern de specialiști este privit ca o soluție de scurtă durată și de către liderul UDMR, Kelemen Hunor.
5: Sigur că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiindcă poate toate formațiunile politice vor intra în opoziția a doua zi după investirea guvernului. Și atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate, punctual trebuie negociat, nu va fi simplu.
3: Socialdemocrații, care par cei mai deschiși la dialogul cu premierul desemnat, au și ei condiții. Sunt legate de introducerea unor măsuri economice în programul de guvernare, precum reducerea TVA la alimente și medicamente și ridicarea plafonului de impozitare a pensiilor la 4.000 de lei. Eugen Tomac a fost desemnat joi seară de președintele Nicușor Dan și mai are la dispoziție o săptămână pentru a trimite în Parlament lista finală de miniștri și programul de guvernare.
2: De astăzi începe o nouă eră pe piața muncii. Transparența salarială devine obligatorie în statele membre ale Uniunii Europene. Companiile și instituțiile sunt obligate să comunice salariul sau intervalul salarial încă dinaintea primului interviu de angajare. Mai mult, firmele nu mai au voie să le ceară candidaților istoricul salarial. Adriana Leu.
6: Cea mai mare provocare pentru angajatori va fi însă justificarea diferențelor de plată. Documentul european intrat în vigoare obligă firmele să demonstreze, prin criterii complet obiective, de ce doi angajați pe funcții similare câștigă sume diferite. Legea permite remunerații distincte doar pe baza experienței, a performanței sau a certificărilor deținute. În caz contrar, angajații pot cere explicații și pot deschide litigii în instanță. O altă modificare importantă vizează procesul de recrutare. Angajatorii vor avea obligația să anunțe candidații cu privire la nivelul salarial aferent postului vacant, informația urmând să fie inclusă în anunțul de angajare sau comunicată în scris înainte de interviu. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei, dar și obligația de a plăti diferențele salariale către angajații discriminați, termenul legal de remediere a neregulilor fiind de 90 de zile lucrătoare. Pentru companiile mari cu peste 150 de angajați, apare și obligația de a raporta oficial diferențele salariale dintre femei și bărbați, prima raportare fiind fixată pentru anul viitor. Specialiștii spun că multe companii vor descoperi că problema nu este transparența în sine, ci lipsa unor politici salariale clare și coerente.
2: În România, procesul nu este încă finalizat. Ministerul Muncii a publicat pe 30 martie anul acesta proiectul de lege care transpune directiva europeană privind transparența salarială, însă acesta nu a ajuns încă în Parlament. Polițiștii de la Omoruri anchetează decesul tânărului rezident găsit inconștient într-un grup sanitar de la Spitalul Floreasca din București. Poliția Capitalei informează că trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, iar cercetările în acest caz sunt continuate de procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul București, care vor stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul. Iar după amiază, polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 despre faptul că un medic rezident în vârstă de 32 de ani a fost găsit inconștient într-o toaletă în timpul gărzii, iar în ciuda manevrelor de resuscitare făcute de colegii lui, a fost declarat decesul.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța se înregistrează 21 de grade Celsius.
7: Prima victorie națională de fotbal României sub directa îndrumarea selecționerului Gică Hagi, după egalul de la Tbilisi cu Georgia 1-1. România a întrecut țara Galilor cu 2-1 prin punctele reușite de Rus și Florinel Coman. Hagi reușește așadar la al doilea meci pe banca tehnică în noul mandat să obțină o victorie meritată împotriva țării Galilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Ferdinand este inundat la această oră din cauza ploilor torențiale din această după-amiază. Mai multe autovehicule au rămas blocate pe bulevard, inclusiv un autobuz City Bus. Reamintim că a fost emis o avertizare roaler de vreme extremă valabilă în intervalul orar 13:30. În acest interval vor fi averse torențiale ce vor acumula 25-40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie și grindină. Totodată, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea Constanța au precizat că până la această oră nu au fost solicitări din cauza fenomenelor meteorologice. Președintele României, Nicu Șordan, aflat ieri la Constanța, a vizitat sediul SCOMAR, sistemul operativ utilizat de Poliția de Frontieră pentru supravegherea litoralului și a frontierei maritime a României. El a precizat că a analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare și capabilitățile actuale ale sistemului proiectat pentru detectarea și identificarea embarcațiunilor civile. Șeful statului a purtat discuții despre noile provocări de securitate din mediul maritim și despre necesitatea adaptării continue la amenințări și a precizat că platformele maritime de mici dimensiuni cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone marine, reprezintă o categorie de amenințări care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput inițial. Vizita a continuat în portul militar Constanța și în Dana 78, unde a avut loc explozia dronei maritime. Președintele Nicu Șordan a declarat că luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale țării. Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați în cursul serii trecute prin apel la 112 în urma producerii unui accident pe DN39 între localitățile 23 August și Tuzla. Potrivit reprezentanților IPJ, polițiștii deplasați la fața locului au depistat o victimă care prezenta leziuni incompatibile cu viața. După producerea evenimentului, șoferul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, acesta fiind ulterior depistat la domiciliu. Bărbatul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.
3: Medalie pentru Nicoleta Pahoni de la secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal Constanța. La finalul săptămânii, sala Ioan Sotă din capitala găzduită întrecerile turneului internațional de lupte sportiv sub 20 de ani, intitulat Dumitru Pârvulescu și Vasile Iorga. Au fost prezenți la competiție peste 250 de sportivi din 18 țări. Printre cei care au urcat pe podium s-a numărat și luptătoarea Nicoleta Pahoni de la CSM Constanța, care în cadrul categoriei 76 de kilograme a obținut medalia de bronz după ce a urcat pe treapta a treia podiumului. Un alt sportiv de la CSM Constanța, Valentin Rusu, a terminat pe locul 5 în limitele categoriei 57 de kilograme.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări și temporar vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimante.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Pompierii Constanțenei au lichidat cu succes un incendiu izbucnit în urmă cu scurt timp în Dana 98. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, acesta s-a manifestat în camera de comandă a unei nave. A ars bordul unei cabine de comandă a unui remorcher fără victime. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei, potrivit ANM, acesta este valabil astăzi până la ora 21. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri. Totodată, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și pe parcursul zilei de mâine. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 612 avertismente și 817 amenzi în valoare de peste 3 milioane de lei. Printre neconformități se numără prestarea serviciilor în spații autorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, produse depreciate sau comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va avea anorări și temporar vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 19 grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Marathon. Vino la start!
1: Bună ziua și bun găsit! Vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Preșbeanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Prima victoria națională de fotbal României sub directa îndrumarea selecționerului Gică Hagi. România a învins țara Galilor cu 2-1. S-a stabilit câștigătoarea Ligii a 4-a de fotbal și cine este campioana județeană veți afla pe parcursul acestei emisiuni. Medalii pentru sportivii constanțeni care au participat în întrecerile de lupte, gimnastică aerobică sau rugby. Toate acestea în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon cu Viorel Preșbeanu.

0: Prima victorie națională de fotbal României sub directa îndrumare a selecționerului Gică Hagi, după egalul de la Tbilisi cu Georgia 1-1. România a întrecut țara galilor cu 2-1 prin punctele reușite de Rus și Florinel Coman. Hagi reușește așadar la al doilea meci pe banca tehnică în noul mandat să obțină o victorie meritată împotriva țării galilor.
1: Sport Marathon.

0: medalie pentru Nicoleta Pahoni de la secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal Constanța. La finalul săptămânii, sala Ioan Soter din capitala găzduit în trecerile turneului internațional de lupte sportiv sub 20 de ani, intitulat Dumitru Pârvulescu și Vasile Iorga. Au fost prezenți la competiție peste 250 de sportivi din 18 țări. Printre cei care au urcat pe podium s-a numărat și luptătoarea Nicoleta Pahoni de la CSM Constanța, care în cadrul categoriei 76 de kilograme a obținut medalia de bronz după ce a urcat pe treapta a treia podiumului. Un alt sportiv de la CSM Constanța, Valentin Rusu, a terminat pe locul 5 în limitele categoriei 57 de kilograme.
1: Sport Maraton.

0: Micuții gimnași de la CSM Constanța au reușit o performanță notabilă în cadrul întrecerii turneului Bucharest Open Cup Edition Summer ediția 2026. 800 de sportivi de la 20 de cluburi din țară au participat în capitală la întrecerile acestei competiții, în care la grupa sportiv sub 10-12 ani, CSM Constanța a reușit să obțină prima poziție, în timp ce Rebecca Niculiță și Anastasia Păcală au ocupat și ele locul întâi la categorii de vârstă 70 ani și respectiv 10-12 ani.
1: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: În atatării Constanțean a reușit evoluții foarte bune în ultima etapă din cadrul circuitului de not Mare Nostrum, ce a avut loc în Spania la Barcelona. România, având în componență 3 sportivi de la CSM Constanța, au reușit să se claseze pe locuri fruntașe. Daria Silișteanu a terminat pe locul 4 în proba de 50 de metri spate cu timpul de 28 de secunde și 57 de sutim. Aisia Prisia Cariu a ocupat locul al doilea în finala B la 100 de metri spate cu timpul de 1 minut, 1 secundă și 51 de sutim și tot în finala B a ocupat locul 8 cu 2 minute, 17 secunde, 87 de sutim în proba de 200 de metri spate. Sportivii pregătiți de antrenorii Andrei Pintichianu și Ciusema Rebai au mai ieșit în evidență prin Tudor Iordache, care a terminat pe locul 6 în finala B a probei de 50 de metri spate cu timpul de 25 de secunde și 90 de sutim.
1: Sport Maraton.

0: dacă la nivel de senior nu mai avem echipă în competiție, fie că a fost vorba de Divizia Națională sau Liga de Rugby, totuși neoribiștii neojunior de pe litoral reușesc să facă noi performanțe. Echipa Tomitanii CSM Constanța a câștigat medalia de bronz în cadrul campionatului național jucător sub 18 ani. În finala mică ce a avut loc la Cluj, echipa de pe litoral a câștigat cu scorul de 16-14 finala mică împotriva celor de la Clubul Sportiv Rapid, Clubul Sportiv Școlar Bârlad.
1: Sport Maraton.

0: După medalia de bronz cucerită în finala campionatului național de rugby jucători sub 18 ani, bronzul a însemnat o nouă performanță pentru ribiștii de la Tomitani Constanța, clubul sportiv municipal. Echipa de pe litoral va participa în weekendul 1-2 august la întrecerile campionatului național de rugby pe plaje, ce va avea loc la centrul Terme din capitală.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Mai bine de 4 ore au durat discuțiile dintre președintele României Nicuș Ordan și reprezentanții forțelor navale Gărzii de Coastă și MEAPN. Care sunt concluziile întâlnirii, aflăm de la președintele Nicuș Ordan.
3: E cert acum, am avut o dronă ucrainiană, parte dintr-un set de 4 drone ucrainiene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată. Responsabilul este Rusia și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat. Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informații.
2: Președintele României Nicuș Ordan. La dispeceratul Raja S.A. au fost înregistrate astăzi peste 80 de reclamații privind acumulările de apă și funcționarea sistemelor de canalizare. Dintre acestea, 32 de sesizări au fost primite din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Cantitățile de precipitații au depășit pe alocuri capacitatea de preluare instantanee a sistemelor de canalizare, conducând la apariția unor acumulări temporare de apă în mai multe zone. La această oră, Raja S.A. acționează în teren cu 26 de echipe de intervenție dotate cu vitanji, motopompe de mare putere și autoutilitare. Dintre acestea, 11 echipe intervin în municipiul Constanța, iar 15 echipe acționează în restul județului. Pentru întreaga perioadă a avertizării meteorologice la nivelul Raja S.A. este activat comandamentul pentru situații de urgență, fiind asigurată permanența și coordonarea intervențiilor prin cele 26 de echipe operative. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni în valoare de aproximativ 7.000 de lei. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări și temporar vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Reunirea echipei de fotbal FC Constanța este programată pentru data de 15 iunie. Startul în pregătiri pentru formația FC Constanța va fi dată pentru data de 15 iunie. Până atunci deja se cunoaște și noul antrenor principal, Ion Ovidiu Sabou. A semnat un contract pe 2 ani de zile cu formația de pe litoral. Tehnicianul a mai pregătit de-a lungul carierei sale pe Gaz Metal Mediaș, Gloia, Bistrița, Poli Timișoara, FCM Târgu Mureș și Rapid, de astea Târgu Mureș și Universitatea Cluj. Ovidiu Sabou și noua echipă a Farului va demara pregătirile la mijlocul lunii iunie, când se așteaptă și o întărire a lotului. Până atunci, deja doi fotbaliști de la FC Constanța au părăsit gruparea de pe litoral. Este vorba de Gabi Iancu și de Marcovici. Pe lista disponibilizărilor, cu siguranță până la reunirea lotului, vor mai apărea alți jucători, așa cum Ion Ovidiu Sabou dorește împreună cu conducerea administrativă o remaniere a lotului și formarea unui lot competitiv pentru ca Farul în ediția viitoare să obțină calificarea în primele 6 echipe din Superliga.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: După ultimele performanțe cu Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabov vrea să obține rezultate pozitive și cu Farul Constanța. Până la reunirea echipei programată pentru data de 15 iunie, antrenorul Ioan Ovidiu Sabov a declarat pentru site-ul oficial clubului de pe litoral: în fotbal sunt momente care te fac să privești în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță. Pentru mine, preluarea Farului este unul dintre aceste momente. Accept această provocare cu emoție, respect și convingerea că nimic valoros nu se construiește fără muncă, caracter și oameni care cred în același vis, spune noul antrenor al Farului, Ioan Ovidiu Sabău.
1: Sport Maraton.

0: Echipa de fotbal Academia Hagi 2013 a reușit victorii pe linii în turneul din Turcia. Echipa pregătită de Edin Năstase, antrenor, și Mihai Sterem, directorul coordonator, a participat la un turneu organizat în Turcia, unde formația de pe litoral a reușit să învingă cu 3-0 pe Gunspor din Turcia, apoi a dispus cu 6-3 de Istanbul Başakşehir și 4-1 în fața celor de la Beşiktaş Istanbul.
1: Sport Marathon.

0: Reprezentativa secundă de rugby a României, intitulată România, a pierdut primul meci din Toyota Challenge, competiție ce are loc în Africa de Sud. România a cedat în fața celor de la Suzuki cu scorul de 35-20 la pauză, 21-13. Vă reamintim că selecționata România a susține 3 meciuri de verificare în turneul din Africa de Sud.
1: Sport Marathon.

0: Sportul Constanța este noua campioană județeană la fotbal după ce a reușit să câștige în trecere Ligii a 4-a de fotbal. Astfel, Sportul Constanța a devenit campioană județeană și va disputa barajul pentru promovare în Liga 3-a de fotbal, în timp ce Constructorul Tuprăisar și Sparta Techerghel au fost echipele care au completat podiumul după terminarea sezonului actual din Liga 4-a de fotbal. Iată și rezultatele etapei a 30-a, ultima din acest sezon. Victoria cumpăna Știința Poarta Albă 3-0, CSU Murfatlar, Clubul Sportiv Năvodar 2-1, CS Forie, Clubul Sportiv Lumina 0-4, Posedon Limanu 2 mai, Sparta Techerghel 3-1, Constructorul Tuprăisar Gloria Albeș 6-1. Meciul CSU Ovidiu Portul Constanța a fost omologat cu 3-0 la Masa Verde, în favoarea oaspeților, după ce gazdele au anunțat că nu se pot prezenta din cauza numărului insuficient de jucători valizi pentru această confruntare. În clasament, Portul Constanța cu 77 de puncte a terminat pe primul loc, pe locul 2, Constructorul Tuprăisar cu 76 de puncte, iar Sparta Techerghel cu 70 de puncte a terminat pe locul 3.
1: Sport Maraton.

0: 4 medalii, dintre care 3 de aur pentru sportiva Bianca Meiroșu. La întrecerile campionatelor naționale de tenis de masă, competiție rezervată jucătorilor sub 19 ani. Sportiva clubului de pe litoral, liceu cu program sportiv Nicolae Rotaru, a reușit o performanță notabilă în întrecerile campionatelor naționale de tenis de masă sub 19 ani. Sportiva cu dublă legitimare, liceu cu program sportiv Nicolae Rotaru, CSM Constanța, a obținut 4 medalii, dintre care 3 de aur.
1: Sport Marathon.

0: 7 medalii obținute la campionatele naționale de Campo Knockdown de către sportivii de la CSM Constanța în întrecerile campionatelor naționale de Campo, ce au avut loc la finalul săptămânii în sala Apollo din capitală. 7 medalii cucerite de către sportivii antrenorului Alex Filip. Cele mai bune rezultate au fost obținute de Alex Iacob la categoria de vârstă 14-16 ani, 50 de kilograme, dar și Eduard David în competiția rezervată seniorilor, categoria 75 de kilograme. Aceștia au obținut medalii de aur, devenind campioni naționali. Cu această ultimă informație din artele marțiale, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Mai bine de 4 ore au durat discuțiile dintre președintele României Nicușor Dan și reprezentanții forțelor navale Gărzii de Coastă și MAPN. Care sunt concluziile întâlnirii, aflăm de la președintele Nicușor Dan.
3: E cert acum, am avut o dronă ucrainiană, parte dintr-un set de 4 drone ucrainiene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată, responsabilul este Rusia și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat. Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informații.
2: Reamintim că șeful statului s-a aflat ieri la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare Calatis Constanța, unde a participat la ședința de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre, alături de reprezentanții principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Autoritatea navală română a făcut precizări în contextul dronei care a explodat în portul Constanța în dreptul Danei 78. Potrivit reprezentanților instituției, ANR a acționat în conformitate cu procedurile aplicabile încă din primele ore ale dimineții. În conformitate cu atribuțiile legale ce îi revin, autoritatea navală română asigură monitorizarea traficului navelor și gestionează aspectele care țin de siguranța navigației în zonele aflate în competența sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilități privind monitorizarea și managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naționale navigabile, și nu atribuții de monitorizare operațională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinație militară. Această responsabilitate revenind instituțiilor competente în domeniul apărării și securității naționale. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia, Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea a 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plaje lărgite. În timpul verii acestea se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă! Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink! Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink! Specialitatea noastră sunt imprimantele!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Mai bine de 4 ore au durat discuțiile dintre președintele României Nicușor Dan și reprezentanții forțelor navale Gărzii de Coastă și MAPN. Care sunt concluziile întâlnirii, aflăm de la președintele Nicușor Dan.
2: E cert acum, am avut o dronă ucrainiană, parte dintr-un set de 4 drone ucrainiene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată, responsabilul este Rusia și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat. Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informații.
1: Reamintim că șeful statului s-a aflat ieri la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare Calatis Constanța, unde a participat la ședința de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre, alături de reprezentanții principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Autoritatea navală română a făcut precizări în contextul dronei care a explodat în portul Constanța în dreptul Danei 78. Potrivit reprezentanților instituției, ANR a acționat în conformitate cu procedurile aplicabile încă din primele ore ale dimineții. În conformitate cu atribuțiile legale ce îi revin, autoritatea navală română asigură monitorizarea traficului navelor și gestionează aspectele care țin de siguranța navigației în zonele aflate în competența sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilități privind monitorizarea și managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naționale navigabile, și nu atribuții de monitorizare operațională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinație militară. Această responsabilitate revenind instituțiilor competente în domeniul apărării și securității naționale. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia, Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea a 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plaje lărgite. În timpul verii acestea se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a făcut precizări despre responsabilitățile autorităților competente în contextul dronei care a explodat în portul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Ce s-a întâmplat cu drona respectivă? Sunt mai multe etaje de responsabilitate. Pentru intrarea în port este o responsabilitate a autorității navale și o responsabilitate a Gărzii de Coastă, Poliției de Frontieră. Ministerul apărării nu face pază la port și nu verifică intrările și ieșirile din acest port. Evident că Ministerul Apărării sprijină și este prezent în România la orice ține de securitate națională. Drone care au o înălțime de 80 de centimetri pe mare nu sunt văzute de radarele armatei române.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. ANPC a controlat la începutul acestei luni peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 612 avertismente și 817 amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei. Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de aproximativ 160.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, produse depreciate sau comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare. Totodată, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, precum și în perioada premergătoare acestea, au fost verificate peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM.
2: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.